0: del regler rundt den internasjonale Met-galan som er i New York hvert eneste år.
1: Ja.
0: På mandag så var jeg på den norske versjonen av Met-galan.
1: Ja, jeg tror det er tredje året de arrangerer.
0: Ja, jeg visste ikke at jeg skulle på den norske versjonen av Met-galan. Benjamin sa, kan ikke vi dra på det eventet vi har invitert på? Og så sa jeg, jo, det kan vi sikkert. Hva er det da? Altså, det er bare et event, bare ta på deg noe, liksom.
1: Ja.
0: Ok, ja, ja, ok, greit. Så jeg tar på meg en blå dress min, en helt vanlig blå dress, som er litt sånn sommerlig, liksom. Men ser ut som jeg skal på jobb, eller holde foredrag, eller selge noen aksjer, eller ja, sånn type dress.
1: Ja.
0: Kommer dit, og så er det bare fuckings fullt medieoppkjør.
1: Ja.
0: Det er rød løper, det er fotografer, og det er sånn proffe fotografer, en trapp opp. Og det faen, det ikke måte på det, alle spør, hva har du på det? Hvem har du på det?
1: Ja.
0: Og så skjønner jeg, ja, fuck it, jeg jo på et motevent. Det ingen som sa det til meg.
1: Nei.
0: Og så snur jeg meg til Benjamin, så legger jeg merke til at, ja, du har jo pyntet det.
1: Ja, jeg det lukker merke til det også.
0: Ja, ja.
1: Som han, en ekte mann.
0: Han står jo der i full mundur, han. Altså, motekler da. Så han kan jo svare på hvem han har på seg. Og så får jeg spørsmålet, hvem har du på det? Blå dress, jeg.
1: Ja.
0: Blå dress.
1: Men er ikke det helt greit da?
0: Nei, men for faen, er ikke ja, her.
1: Men hvis du skulle gjort det igjen, hadde du kjørt smoking liksom? Jeg, hadde det vært passende?
0: Jeg fikk jo at det var veldig mange smoking. Jeg er hvite smokinger.
1: Å ja?
0: Jeg er mye hvit smoking. For det var selvfølgelig også en eller annen på invitasjonen, så stod det visst nok noen kleskode som du skulle tolke.
1: Ja, sånn som den internasjonale. Ja,
0: jeg tolka ikke den.
1: Fashion is art var det internasjonale tema. Ja. Hva var det norske tema?
0: Jeg har ikke lest invitasjonen, så det vet jeg ikke. Jeg vet fortsatt ikke hva det norske tema var. Men det eneste jeg vet er at jeg ikke traff, fordi alle gikk i hvitt, og jeg gikk i blått.
1: Ikke sant.
0: Altså, jeg så jo helt idiotisk ut.
1: Skal vi se, jeg fikk jo invitasjonen jeg også. Skal vi se, hva står det her da? Nå åpner jeg den. Oi, sorry, det tok lenger til enn jeg trodde.
0: Nei, det går bra.
1: Fortell videre.
0: Ikke.
1: Fortell videre om dagen da. Jeg så deg i en klem med...
0: Lili Bendris, eller?
1: Dress code, gala attire. Nei, tema, modern elegance.
0: Ja.
1: Embodying modern elegance er tema.
0: Så jeg vet ikke om jeg embodied modern elegance godt nok, men utifra folks reaksjon så var svaret nei da. For det var flere som kom til å sa sånn, der er du ja, og du har på det ja. For det er liksom lov på motevente å komme bort til folk og si sånn, der er du med det ja.
1: Og der er du, du har ikke prøvd igjen ja, hyggelig å se deg.
0: Og det som er gøy er at hun som sendte ut invitasjonen hadde visst nok sendt en egen melding til Benjamin. Dette fikk jeg vite på festen, hvor det stod, kan du sørge for at Niklas ikke har på seg morgenradioklær?
1: Hæ?
0: Ja.
1: Men da er det jo Benjamin sin feil.
0: Er det ikke det?
1: Jo, selvfølgelig.
0: Og tror du han tok selvkritikk da?
1: Nei, han gjorde jo ikke det.
0: Selvfølgelig ikke, den jæveren.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli

0: Få den søvnen ut av øya. Kom igjen, opp og stå. Nå er vi her. Marte Brattberg, god morgen.
1: God morgen.
0: Lotte Louise Halvorsen, god morgen.
1: God morgen.
0: Niklas Bårli heter jeg, og sammen er vi de tre morgenterer.
1: Dynamitt.
0: Kanskje det.
1: De tre morgenterer,
0: ja.
1: Jeg synes ikke det var ikke den dummeste jeg har hørt. Det var rart, og det likte jeg.
0: Ja, de tre morgenterer.
1: Ja,
0: ikke sant, det er nesten musketerer, men
1: du
0: ikke helt musketerer.
1: Du må tenke litt, liksom.
0: Hva faen mener han med det, liksom? Det er så dumt, ass. Det er bare så dobbelt bunn i meg, da.
1: Nei, det er ikke dyp.
0: Da skal disse tre dype musketerer ut på fart. La oss starte dagen med litt Rihanna og Calvin Harris. Du får We Found Love på Energy.

0: så deilig å være samlet igjen da. Har vi det bra, damer?
1: Veldig.
2: Veldig bra, veldig bra. Så hyggelig å være her sammen med dere nok en dag.
0: Har dere tenkt på det? Jeg bare spør, jeg. At dette er dagen for dagen. I morgen så er det fredag.
2: Å, herregud.
0: Da er helgen her allerede.
2: Det er frigjøringsdagen i morgen. 8. mai.
0: Nå må du fader meg i det. Tror du fader ikke det er frigjøringsdagen i morgen?
2: Ja, og hva er det, Lotte?
1: Da vi ble fri.
2: Fra... frigjort det?
0: Fra... Der kom igjen,
1: Danmark!
0: Da.
1: Nei, sorry!
2: tenker du unionsopløsningen? 1905?
0: Hva er det som skjer?
2: Holy macaroni.
0: Hva faen er det som skjer?
2: Hjelpes.
0: Vet du hva?
2: Jeg tror kanskje jeg går i søvne. Men altså, hun er ung, men...
0: Ja, ja, men...
2: Lotte, du har jo gått på skolen, har du ikke det? Altså. Jo, men jeg fulgte ikke så veldig mye med.
0: Nei, nei, det...
2: Hadde dere historie som fag, eller heter det bare samfunnsfag? Heter det... Vi hadde ikke...
0: Vi hadde historie, ja.
2: Vi hadde begge deler, hadde vi ikke det?
0: Historie,
2: nei, ikke som eget fag.
1: Nei, samfunnsfag.
2: Samfunnsfag.
0: Ja. Hadde vi ikke historiefag?
2: Nei, nei, samfunnsfag. Og under det, der var historie.
0: Ja. Og det er det som har skjedd. Det er der det gikk gærent.
1: Det er veldig mye å lese.
0: Har du hørt om... den andre verdenskrig?
1: Ja, ja. Ikke en oppfølgingsspørsmål. Vær
2: fra
1: så
2: snill. Fra hvilket år?
1: Nei,
2: var
1: det er ikke quiz nå.
0: Hvilket, ja, fra, hvilket år?
2: Hvilket år?
1: Oh, herregud.
0: Kødder du meg?
1: 1940.
0: Nei. Ja.
1: Nei. Andre verdenskrig?
2: La hun tenke, la hun tenke. Når var andre verdenskrig?
0: Altså, jeg beklager til alle som hører på, men vi må til bunns i det. Når var det andre verdenskrig?
1: Jeg husker ikke! Andre verdenskrig?
2: Nei, bare si hva du tenker. Du har mest av
1: din rett. 80, 80, 80, et eller annet, 86.
2: 86?
1: Oi, oi.
2: Heaven. Hva faen? Da var det 1986.
0: Tre år før vi ble født,
2: så var det andre verdenskrig. Tror du vi er typ tyske tøser?
1: 72.
2: 72? Nei, Lotte, nå må du gi deg.
1: Jeg har ikke noe tidsbegrep engang. Jeg kan ikke klokka engang.
2: Nei, men Lotte, min venn, ikke føl deg teit og dårlig nå.
0: Nei, det
1: er... Jeg føler meg ikke teit og dårlig, jeg er bare litt flau.
2: Ja, ikke vær flau.
0: Når var andre verdenskrig?
2: Du var jo inne på, du sa jo 40 etter ham.
1: 46 da.
2: Da startet andre verdenskrig.
1: 43!
2: Da startet andre verdenskrig, og var ferdig...
1: Det var en krig, da.
0: Ja, men i helvete. Dette var en hard start på dagen, klokka 6.
2: Når var andre verdenskrig?
0: 1940-1945.
1: Åja, da var... Er det feil?
2: Det begynte 1939.
0: Ja, man sier at andre verdenskrig er fra 1940-1945. Ja. Altså, for guds skyld, ja. Det er den offisielle... Det er det man sier.
2: Ja. Det er ikke helt ute å si det, men 1986 derimot.
0: Ja.
1: Jeg håper du som hører på har en bedre morgen. Nei.
2: Ja, men du er god da. Vi skal...
1: I annet.
2: Lære deg et og annet, tror jeg, Lotte. Vi skal lære deg et og
0: annet. Når var det tyskerne kom da?
1: Nei, for faen da.
0: 9. april 1940.

0: Sindre Amadeus Bratberg. Mm. Har du en fun fact klar?
1: Vet du hva? Jeg altså så stolt, fordi det har kommet inn en fun fact på Snapchaten vår, Energy Norway, fra Emmy, og den altså så god.
0: Du satt og klokka lo av den I går faktisk, ja. Og sa du bare glede deg til fun facten I morgen, for den så bra, sa du.
1: Ja, den altså så bra og informativ.
0: Å, jøss, ja, det blir altså tidenes og livets

0: Det var Miles Smith og Stargazing her i Energy Morgen med Bårli og Brattberg. Og da er det dags for... Har du hørt? Visste du at nå kommer dagen? Yes, yes, yes! Marte Brattberg!
1: Dagens fun fact, Niklas, synes jeg altså så bra. Det en litt lokal fun fact da, for oss i Oslo, men de fleste som har besøkt Oslo har kanskje sett dette rutertårnet som står nede ved Jernbanetorget.
0: Ja, jeg vet hva altså. Jeg kan fun facten.
1: Kan du? Ja, ja. Og jeg tenkte denne traffer til, for det midt I hjertet.
2: Jeg har ikke hørt den.
0: Har du ikke hørt den?
1: Altså, ok, hør nå. Jeg visste ikke, jeg har bodd I Oslo halve mitt liv. Jeg visste ikke det, aldri hørt noen si det før. Ok, Emmy skriver. En liten lokal fun fact for Oslo. Visste dere at rutetårnet som står utenfor Oslo S teller ned til helg? Altså, Niklas, det jo din greie. På mandag det 1 av 5 kuber som lyser, tirsdag 2 av 5, onsdag 3 av 5, torsdag 4 av 5, før alle kubene på tårnet lyser fra fredagen og gjennom hele helgen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Det wow. Dette faktisk en fun fact jeg liker å fortelle folk når jeg går forbi.
1: Du har aldri sagt til meg.
0: Jeg helt sikker på at jeg har sagt det til deg.
1: Nei, nei, nei, vi har jo tårnet rett utenfor
0: deg. Rett utenfor deg. Jeg ser rett utenfor
1: deg. Jeg jobbet her, fader meg, I mange år. Ingen har noen gang sagt det til meg. Men nei, lyser det på dagen nå?
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nå,
1: så gøy,
0: altså, nå det torsdag, så nå det fire lys der ute.
1: Daven, ja. La oss titte ut av vinduet. La oss titte ut av vinduet. Ja. Vi ser den herfra. Nei, det synes jeg altså var så gøy.
0: Ja. Ja,
1: takk skal du ha, Emmy.
0: Du god. Tusen hjertelig takk for funfakten, og takk til deg, Marte Brattberg, som har viderebringt denne kunnskapen. Nå blir det Runaway, ny musikk på Energy fra Lady Gaga.

0: Marte Brattberg.
1: Ok, Niklas Baarli. Jeg mener at jeg kan bør ha nevnt noe om dette tidligere, men hele min familie heier på et engelsk fotballag.
0: Ja.
1: Og selv har jeg vært på stadion til dette engelske fotballaget for å se kamper. Så jeg lurer på, hvilket fotballag det familien Brattberg heier på?
0: Det jo to lag nordmenn heier på, ikke det? Liverpool og Manchester United. Og Arsenal for så vidt.
1: Ikke City, ikke det også nye med Haaland
0: ja,
1: og sånn?
0: Ja, men det er
1: nytt.
0: Det er nytt, ja. Det kommer fra gammelt, det sikkert faren din som begynte med dette, vet du. Men det kan også være Tottenham. Det noen, vet jeg, som heier på Tottenham, men det få, da.
1: Det få, ja.
0: Ja. Ja, som i Norge. Men det Tottenham, da? Faen, jeg får lyst til å si Tottenham, ja. Jeg går for Tottenham,
1: ja.
0: Nei, det gjør jeg
1: ikke. Ja, nei, du går...
0: Jeg går for...
1: Hva føler du?
0: Nei,
1: nå ble du forvirret av mitt fjes, sikkert.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg... Det sikkert Liverpool-folk. Det Liverpool-folk. Jeg svarer okay. Liverpool, ja.
1: Skal vi høre hva Ai svarer?
0: Ja, Ai, hva sier du for noe?
2: Kanskje familien din heier på Manchester United? Det et populært lag, og mange nordmenn har en sterk tilknytning til Old Trafford.
0: Ja, nettopp, ja. Og fasiten, mine venner. På hvilket lag...
1: Det jo Manchester United, da.
0: Det faen, altså, AI. Forbanna, altså. Forbanna.
1: At den klarte å gjette det. Ja, det. Men det var vel en sånn 90-tallsbølge da, Solskjær og Ronny Jonsen. Og... Ja,
0: det var det alle gutta på skolen heia på, og så var det noen som
1: Chelsea,
0: valgte seg
1: Liverpool. Var svært.
0: Chelsea.
1: Ja. Mm. Kjæresten min jo Tottenham-fan. Og det mørke tider for de om dagen. De holder på å rykke ned, vet du.
0: Er det sant?
1: Ja.
0: Ja, god bedring til Tottenham. Og det gøy at jeg nevnte Tottenham da.
1: Ja, det var veldig gøy. Ja.

0: Har du det bra?
1: Jeg har det veldig bra.
0: Det så hyggelig, ja. Du, Niklas, han har det ikke så veldig bra.
1: Nei.
0: Han har noen magegreier, så han tar en liten pause på bakrommet her. Men jeg leste akkurat en veldig spennende plan. Fordi Pussycat Dolls, de hadde jo planlagt et stort comeback.
1: Ja.
0: Det går ikke helt etter planen, Lotte.
1: Nei, stopp.
0: Men jeg skal fortelle deg mer, men aller først litt musikk fra Morgan Wallen.

0: Åh, dette her synes jeg var gøy. Whenever, wherever, fra Shakira.
1: Hvor var du, Lotte, da, da denne sangen var en hit?
2: Hakebeiling.
1: Var kanskje ikke født i gang?
2: Jeg håper, tror du ikke det?
1: Nei, altså, jeg vet ikke. Du er så innmari ung.
2: Ja, men jeg også bare følger dårlig med, så det trenger ikke nødvendigvis at jeg ikke
1: var født. Det er sant, og det lærte vi i går. Nei, det var i dag tidlig.
2: Ja.
1: Vi lærte vi i dag tidlig at Lotte Louise Halvorsen, når var 2. verdenskrig igjen?
2: Å, herregud, 45.
1: 45...
2: 39 til 45.
1: Det er helt riktig!
2: Daven.
1: Fy fader, velkommen til...
2: Vi tetter hull!
1: Velkommen til barneskoleprogrammet. Energy Morning. Her Taylor Swift, The Faith of Ophelia.

0: Bratberg heter jeg, og med min side så har jeg Lotte Louise Halvorsen. Hei og god morgen.
1: God morgen. Jeg håpet du skulle introdusere meg som din bedre halvdel.
0: Nei,
1: nei.
0: Du fortjener ikke denne nå.
1: Ok. Det grei. Men du, Marte, jeg har planlagt min første ferie på veldig mange år.
0: Ja.
1: Jeg har liksom ikke tatt meg råd til det på veldig lenge.
0: Nei, du har jo vært student og sånn.
1: Fattig. Kjedelig, ja. Alt det der.
0: Ja. Fattig nå, og kjedelig, ja. Her, der har du Lotte Louise Halvorsen.
1: Men nå ble jeg invitert med mamma og pappa.
0: Ja!
1: På familieferie, så da tenkte jeg, vet du hva? Det gønner jeg.
0: Ja.
1: Men jeg måtte betale familie, eller flybilletter selv da.
0: Ja, men det fair. Du betaler bo?
1: Nei, de betaler det, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: Men jeg må bare si at du først sa, Marte, jeg har planlagt min første ferie på lenge. Har du planlagt hvis mor og far... Har planlagt?
1: Nei, jeg har ikke planlagt en dritt.
0: Nei.
1: Men det for at jeg har ikke det genet i meg.
0: Nei.
1: Jeg ikke en planlegger.
0: Nei.
1: Så når jeg da fikk ansvar også for å boke flybilletter til meg og min søster,
0: ja.
1: Lillesøster, så skjedde jo selvfølgelig ikke det. Så søsteren min tok ansvar som vanlig. Hun opererer jo på en måte som en storesøster,
0: ja.
1: Selv om hun 3 år yngre enn meg. Men så hun boket disse flybillettene, og så ble vi liksom, diskuterte vi litt, for det er bare... Et soverom ekstra i den leiligheten vi skal bo i.
0: Ja.
1: Og så sier søsteren min bare sånn, du sover på sovesofaen, enkelt og greit.
0: Åja, kan dere ikke dele rommet?
1: Nei, hun vil ikke det.
0: Nei.
1: Jeg snorker litt.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, men det vil jeg ikke snakke om.
0: Det er ikke overraskende.
1: Nei.
0: Du er jo avhengig av nesespray.
1: Ja. Men det her skjer hver eneste familieferie, så blir jeg på en måte taperen. Det er jeg som ligger på det lille kottet, eller på sovesofaen i stua, på den vonde drittsenga. Det,
0: du er familien din sin Harry Potter.
1: Absolutt.
0: Du er under kottet trappa. I trappa.
1: Og sånn er det i vennegjengen også. Ja. Vi var på første jentetur i Rådås, og da måtte jeg sove på enkelsenga, som var dritvond hver eneste natt.
0: Ja, men kan man ikke rullere på dette?
1: Det var jo planen da, men det er jo alltid jeg som ender opp med å sove der.
0: Ja. Er det fordi du er, at du gir deg liksom, og er så snill? Eller er det fordi at du ikke planlegger en dritt, at de andre tenker sånn, det er din egen feil? Du fortjener denne senga.
1: Jeg vil si en god kombo.
0: En god kombo, kanskje.
1: En god kombo.
0: Men gud, så spennende. Hvilket land går turen til?
1: Spania.
0: Ah, hola.
1: Hola.
0: Spennende.
1: Jeg gleder meg.
0: Ingenting er så koselig som når du endelig har blitt voksen, Lotte, og du er på ferie med mamma og pappa.
1: Kjapp kommentar til. Det verste er at søsteren min sier, hvis jeg får meg kjæreste en gang i fremtiden,
0: ja.
1: Så må du også sove på sofasofaen.
0: Ja.
1: Jeg synes ikke det fair. Det min familieferie. Kan ikke han sove på sofaen?
0: Ja, den er
1: Og hvorfor antar vi ikke at jeg også har fått meg kjæreste?

0: Riktig god torsdagsmorgen. Jeg håper du har en nydelig start på dagen. Kanskje så står du der nå med en deilig kopp kaffe på kjøkkenet eller på badet mens du ordner deg. Kanskje akkurat tatt en dusj eller ja, nyter en kopp kaffe. Jeg kan ikke si det samme. Lotte Lise Halvorsen, you have one job.
1: Unnskyld, det var altså, tre forskjellige knapper å trykke på for å lage denne deilige kaffen.
0: Ja.
1: Klarte å trykke på feil.
0: Ja, ja. Ja, ikke sant? Jeg har, nå er det lenge siden jeg har laget kaffe på den maskinen selv, ja. Men jeg kan ikke huske at det var tre knapper. Jeg trodde kanskje det bare var en, så jeg var jo... veldig skuffet over deg at du ja. Ikke klarte å trykke på en knapp
1: det
0: men det var hele tre altså
1: ja. Men den ja. Er jo litt sterk så du...
0: den er litt sterk ja,
1: ja
0: litt. Er så sterk. Jeg elsker kaffe ja. Og egentlig sterk kaffe men denne er altså jeg er en anti-kaffesnobb men denne her er så sterk at jeg har ikke sjans
1: hva har du gjort?
0: Våken. Her på jobben er det også sånne der ferdigposer sånn at du kan ikke ta feil mengde kaffe
1: nei,
0: heller.
1: Nei, jeg tok riktig mengde kaffe men
0: tok du to?
1: Nei, jeg tok igjen. Jeg skjønner helt ærlig ikke hva som har skjedd. Men det kan at jeg må ringe en venn.
0: Du må ringe en venn. Kaffe må i hvert fall helt jævlig.
1: Jeg begynner å få litt overtenning.
0: Ja, men det er jo ikke det viktigste. Jeg koser meg med deg for det, skal du vite.
1: Ok.
0: Men noen må lære deg å lage kaffe. God morgen av dere. Takk for at du henger med her på Energy. Du skal nå få Martin Garrix og Jex. Dette er Told You So. Det er det som kommer. Told You So.

0: Riktig god morgen. I dag er det torsdag. Det er en dag igjen til fredag. Verdens beste dag. Jeg har jo blitt tobarnsmor.
1: Brått, eller?
0: Brått. Altså, jeg våkna en dag, så hadde jeg fått to barn. En fireåring og en toåring.
1: Herregud, det er min største frykt.
0: Og jeg elsker fredagstaco.
1: Det skjønner jeg.
0: Det er en høydare. Ja. Barna synes det er en høydare. Og sånn familie har vi altså blitt. Uansett hver, det skal være taco på fredag.
1: Ja.
0: Hvordan er det med deg?
1: Jeg spiser det veldig, veldig sjeldent. Men jeg blir...
0: Spiser taco sjeldent? Du ja. Er Los Tacos Lotto, jo.
1: Ja, men ikke sånn taco hjemme, sånn som du snakker om. Sånn hjemmekoselig taco. Nei. Spiser jeg sjeldent.
0: Kan det være fordi, hvis jeg husker riktig, så spiser du taco med kjøttdeig, ost og mais.
1: Ja. Og litt salat.
0: Og litt salat.
1: Ja, og nacho chips.
0: Og nacho chips.
1: Ja.
0: Rømme salsa?
1: Nope.
0: Nei.
1: No thank you.
0: Nei. Så det kan jo være kanskje derfor da, at du ja. Ikke spiser så mye taco.
1: Men spiser barna dine dette på tacoen?
0: De spiser faktisk...
1: Ok, nei, det gidder jeg ikke.
0: Agurk, paprika og mais, ja. Så okay. Det er to ting mer enn deg. Det er deilig. Takk for at du henger med her på Energy. Jeg skal straks fortelle deg noe jeg synes litt artig, faktisk.
1: Oi!
0: Men aller først, M&M og Without Me.

0: god torsdag, så hyggelig at du henger med her på Energy Morning I dag med Marte Brattberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Åh, det hyggelig. Og vet du hva, Lotte?
0: Nei.
1: En norsk kjendis har satt verdensrekord, tror jeg.
0: Tror
1: du? Det ikke det overskriften men jeg kan ikke tro at noen andre har gjort dette før.
0: Fortell.
1: Du klar?
0: Ja.
1: Johannes Magnussen, sier det deg nå?
0: Paradise X on the Beach reality kjendis.
1: Det helt riktig.
0: Jobber på Sats Michelin.
1: Han har nok en gang tatt en seier I Paradise Hotel.
0: Nei.
1: Denne gangen I Sverige. Jeg visste ikke at han hadde vært med Paradise Hotel I Sverige. Ja. Dette betyr at han har vunnet Paradise Hotel 3 ganger.
0: Ja, men hvorfor lar de han komme igjen da?
1: Nei, han har hatt 4 deltakelser I Paradise Hotel og 3 seire.
0: Det litt voldsomt, eller?
1: Og han slapp kula for 3. gang!
0: Herregud. Da burde jo noen innse her at sånn, dette kanskje ikke den beste fyren å stå partner med.
1: Nei, han sier, dette føles helt surrealistisk. Jeg satt og tenkte tilbake på min første sesong og frem til nå. Det å få et hat-trick, spesielt I Sverige, traff meg, sier han til VG.
0: Ja, det rørende da å vinne sånn Paradise Reality-program som handler om og, ja, drikking og ligging. Og
1: vet du hva? Jeg har aldri vunnet noen ting, men jeg, hvis du først I den bobla, så tror jeg det rørende.
0: Ja, foreldre sikkert kjempestolte.
1: For å vinne Paradise Hotel må deltakere koble seg sammen I par. Parene utfordres I midlertid stadig av nye deltakere som sjekker inn på hotellet. Ja, dette konseptet Paradise Hotel, da. Altså,
0: ikke egentlig tema lojalitet på en eller annen måte?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke sett på Paradise Hotel siden Petter Pilgaard vant det.
0: Nei.
1: Han har tidligere vunnet med Emma I 2026, det var vel her I Norge da, og så Helin Mo I 2024. Så... Hva skal man?
0: Hva det neste for han?
1: Ja, hva det neste for Johannes Magnussen? Det Danmark, et meget godt spørsmål. Få han inn på Paradise Hotel Danmark.
0: Ja.
1: Ja. Og Finland.
0: Hvor kan dette ta han?
1: Hvor
0: stopper det?
1: Ja.
0: For Johannes?
1: Johannes, ja. Og nå mannen 30 år også da.
0: Ja.
1: Så...
0: Du burde stoppe der, mener du?
1: Jeg tenker det,
0: ja.
1: men samtidig nå har jeg litt lyst til at han skal få prøve seg I Danmark og Finland og
0: ja, hele Norden.
1: Altså, Mr. Worldwide kan du bli, altså Paradise Hotel, jeg tror på deg.
0: Love is Blind.
1: USA, Love is Blind.
0: Hvor han ikke må spille på utseende, for han jo en kjekk fyr.
1: Ja, men der da vinner du jo ikke da. Vinner jo ikke
0: Love. Du vinner en ekte felle.
1: Ja, men det ikke én vinner liksom.
0: Nei, men også går det, da handler det om personlighet og alt det der, ikke sant? Ikke bare utseende.
1: Dette veldig spennende. Vi ønsker Johannes Magnussen lykke til. Vi har trua på deg videre, og vi ønsker deg seier I resten av verden også.

0: en stemme, Lotte. Teddy Swims.
1: Altså, han kunne få lov å synge nattasang til meg. God morgen sang, jeg vet ikke om det en greie, men...
0: Synge min livets melodi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Deilig.
0: Soundtrack to my life. Teddy Swims. Ja, det her på NG fikk du Bad Dreams. Jeg har ikke mareritt om dagen, men jeg får ikke sove. Jeg har sovet 5 timer på de siste 2 dagene.
1: Det kan at du ikke får sove i natt også, etter den ekstremt sterke kaffen jeg lagde deg i dag tidlig.
0: Ja, det sant. Det er faktisk noe av det verste jeg har smakt.
1: Ja, jeg...
0: Men nå har vi gått til kaffemaskinen, som du kan tenke deg selv, kaffe, altså sånn den der sure kaffemaskinen på jobben. Den mye bedre enn den Lotte klarte å lage til meg.
1: Den ble plutselig god.
0: Den var dritig, den var. Ja, men det deilig det. Riktig god morgen av dere. Nå skal du få Ed Sheeran. Her Azizam.

0: Riktig god morgen, Marte Brattberg heter jeg, og siden min bedre halvdel, Niklas,
1: ja
0: Niklas Baarli, ble plutselig litt syk, så er det godt, Lottelise Halvorsen, at du er her.
1: Ja,
0: min
1: ja.
0: Stortå i dette radioprogrammet.
1: Ditt store tå, ja.
0: Ja, ja.
1: Jeg liker det også.
0: Men du, Lotte, du er en søtnos, en ung vilbass, hele 10 år yngre enn meg, så derfor liker jeg å spørre deg litt om, husker du dette?
1: Ja.
0: Er du klar på dagens, husker du dette?
1: Absolutt, kjør på.
0: Ok, her kommer et legendarisk TV-øyeblikk.
2: Du, han der jævla Einstein. Jo, vi hadde en sånn jævla samtale i går, at han var så jævla smart. Han var ikke skolesmart, men han var liksom jævla smart.
3: Ja.
2: Hva var han oppfant?
3: Einstein. Ja. Graviditet ned, ikke? Når han sa at hun er epletre, og så falt eplet ned på...
2: Nei, det er Adam, det.
3: Det er han?
2: Ja, Adam og Eva, vet du.
3: Hæ? Adam? Ja. Det er ikke noe oppfinner, det er Bibel.
2: Ja, ja. Men han er Frank... Nei, Einstein. Var det han som fant opp hjulet?
0: Husker du dette? For en samtale, for en legendarisk samtale.
1: Altså, jeg husker ikke dette her, fordi Nei. Jeg var ganske ung på dette tidspunktet, men jeg har jo hørt om dette i ettertid.
0: Ja.
1: Men jeg kunne ønske at jeg satt og så på Paradise Hotel når dette skjedde.
0: Ja.
1: In real time, på en måte. For det jo helt sinnssykt, og jeg vet at jeg ikke skal prate så ekstremt høyt, men det der hadde jeg klart.
0: Ja, hva var det Einstein fant opp?
1: Einstein fant opp... herregud.
0: Ja, hva var det du hadde klart, sa du, Lotte?
1: Einstein fant opp... Hva heter det nå på helt? Jeg bare lyst til å si graviditeten nå.
0: Ja.
1: The gravity. Hva ja. Andre er det på norsk?
0: Relativitetsteorien fant
1: ja.
0: Han opp.
1: Da,
0: men. Ja. Ja. Men du hadde klart dette, du.
1: Stein i glasshus og så videre.

0: torsdag. Dette Energy Morgen I dag med meg, Marte Brattberg, og Lotte Louise Halvorsen fra hele Norges Tulum I Mexico, men I Drammen da, på en måte. Ja. Eller Konnerud. Ikke det viktig? Forskjellen på Konnerud og Drammen?
1: Jeg tror ikke det det for noen, egentlig.
0: Det ikke det?
1: Nei, det skillet. På meg det litt viktig.
0: Jeg eneste jeg vet om Drammen Snappis Kebab.
1: Ja, det det eneste du trenger å vite også.
0: Ja.
1: Og Ås Bryggeri.
0: Ja, ikke sant? Dere har jo eget øl.
1: Ja, klart vi har.
0: Har dere sånn museumstur og ølguide, eller kan man liksom bukke ølsmaking og sånt der? Det liksom
1: ja, det vil jeg tro.
0: Ja, du vet ikke.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg har ikke vært på det.
0: Nei.
1: Men det faktisk min største drøm, å dra på ølsmaking.
0: Det din største drøm?
1: Mm-hmm. Det høres trist ut.
0: Det høres veldig trist ut.
1: Jeg mener, jeg har lyst til å gjøre det.
0: Ja. Det gøy.
1: Ja.
0: Det ikke helt umulig at vi får til, Lotte.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke sant, jeg legger deg noe hint, og så kan du opp...
0: Ja, det vet du hva, jenta mi?
1: Ja.
0: Skal jeg notere bak øret?
1: Gjør det.
0: For det bør vi altså få til, altså. nå på Energy, Chapel Rowan, her good.

0: Energy Morning i dag med Marte og Lotte og verdens hotteste par akkurat nå, ikke deg og meg, Lotte, men ikke langt unna oss. Harry Styles og Zoe Kravitz. Finnes det to hottere mennesker på planeten? Jeg tror ikke de gjør det.
1: Nei, jeg tror faktisk ikke det.
0: Nei, det rykkes jo at de har forlovet seg om dagen. Altså det er Rolling Stones, altså magasinet og TMZ som melder dette da. At Harry Styles skal ha fridd, at hun skal ha sagt ja. Foreløpig har paret bare delt det med sin lille krets. Så de selv har ikke sagt noe, men vi har sett hun med diamant på fingeren. Jeg håper det er sant, ja.
1: Jeg også håper det.
0: Sånn blir jeg, sånn engasjerer meg. Sånn blir jeg sånn ekte glad for.
1: For du synes ikke det for tidlig, for de har jo ikke vært sammen så alt for lenge. Jeg føler at en forlovelse kommer på en måte etter litt tid, ja da.
0: Vet du hva? Zoe Kravitz er tydeligvis sånn som J-Lo. Alle frier til hun. Altså, det har vært det tredje gangen har forlovet.
1: Daven, da betyr det jo ingenting. Hvor mange år har de gifta seg?
0: Ingen, tror jeg.
1: Ikke sant? Runaway bride.
0: Hun har vært gift med skuespilleren Carl Glusman. Dette har gått meg hus forbi. Før de gikk fra hverandre etter et år. Og i 2023 da, så har hun forlovet med Channing Tatum, hele verdens Magic Mike.
1: Ja.
0: Og det tok også slutt et år senere.
1: Ok, så hun sånn good time girl da.
0: Hva betyr det da?
1: Jeg vet ikke, eller det var bare det jeg tenkte sånn. Hvis du er sammen et år, så blir det slutt på en måte.
0: Ja, så, ja du står ikke i de tøffe tidene liksom.
1: Nei, det liksom den der happy.
0: Så spår du nå, Lili Bendris Halvorsen,
1: ja,
0: at det blir slutt om et års tid?
1: Klart.
0: Og det blir ikke noe bryllup?
1: Ingenting Hollywood varer.
0: Dette synes jeg er skuffende. Altså, det jeg liker med Harry Styles, at han liker jo litt eldre damer.
1: Mm-hmm.
0: Så det betyr at jeg er ikke helt uaktuell ennå.
1: Nei, ok. Lev litt på det, du.
0: Zoe Kravitz er eldre enn meg. Jeg bare nevner det.
1: Ja, ja.
0: Ikke vær så overrasket.
1: Nei, du holder deg godt.
0: Og her er Harry Styles med American Girls, en av hans aller nyeste låter.

0: Håper du har en strålende start på denne dagen, og la meg bare si at I morgen det fredag. Og det en glassak I seg selv, en annen glassak. Det at her kan du vinne billetter til Nia og Akon hver gang du hører en låt fra de.
1: Ja, og alt du trenger å gjøre, å sende inn kodeord ENERGY til 2033 når du hører en låt av en av dem, og forteller oss hvilken låt du hører. Mm. Og jo flere ganger du sender en melding, jo større rett og slett mulighetene for å vinne.
0: Ja, en påmelding eller en sms til ENERGY 2033, det et lodd I pott. Og så skal vi I morgen trekke to vinnere.
1: Ja.
0: Ja, og alle vinnerne får to billetter og et opphold på The Hub.
1: Og konserten på en fredag, så du får liksom to netter på hotell.
0: Ja, så sjekk.
1: Og liksom den konserten.
0: Hvis du digger Nio Icon, sjekk kalenderen. Du ledig 22. mai, ja da må du melde deg på konkurransen, tenker jeg. Og så skal jeg ikke avsløre alt for mye, liksom. Men det bare et par minutter til du hører Nio Icon. Så ha øret oppe og mobilen klar. Aller først så skal vi ha, her trenger hjelp av deg Lotte som ung. Hva fader heter den artisten her?
1: Doji.
0: Det Doji?
1: Ikke det?
0: Skrives
1: Joe?
0: Nei. DJO.
1: Nei, ikke det.
0: DJO. Joe. Joe.
1: Joe.
0: Joe. Ok, så som ung visste ikke det du heller?
1: Nei.
0: Låta heter End of Beginning. Fra... en artist som skrives D-J-O Joe. Joe. Jeg går for Joe, jeg.
1: Ja.
0: Ja.

0: Norges aktuelle Summer fikk du her på Energy med Home Wrecker. Han spiller på Øyafestivalen på fredagen. Niklas og jeg skal dit nå, Lotte.
1: Takk for invitasjonen.
0: Ja, du fikk invitasjonen nå.
1: Ok,
0: Lotte, jeg er med. Det er superhyggelig hvis du har lyst til å bli med. Vi har kjøpt billettene selv, da. Så det ikke sånn...
1: Sponsatur?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei. Hvis hele jobben hadde fått, så burde du også fått, men vi har faktisk brukt egne lommepenger.
1: Ja, men jeg har faktisk veldig lyst til å se Somber Life, fordi jeg synes han har en litt sånn scenetilstedeværelse, som jeg synes litt sjeldent.
0: Som du har sett på sosiale medier, da?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Siden du har sett han i virkeligheten?
1: Klipp på TikTok! Han jo 2 meter høy.
0: Ja, sexy.
1: Ja, eller... altså, hæ? Det sexy?
0: Jeg har en fetisj for lange, tynne menn, da.
1: Ok, ja, ja.
0: Så det er jo min... Det er veldig rart. Men jeg liker tynne dadbods på 2 meter.
1: Skjønner?
0: Ja.
1: Good to know. Motsatt av meg, tror jeg.
0: Du liker korte tjukasser. Korte, stutte, gamle menn.
1: Kompakte.
0: Så jeg liker tynne... Høye, unge menn. Så hvis vi hadde vært single sammen, perfekt match.
1: Jeg vet det.
0: Ikke sant? Det dummeste er å ha en sånn single party-venninne, hvor dere liker akkurat samme menn.
1: Ja, det er det verste som finnes.
0: Ja. Men det er få som liker det samme som meg, da, skal du vite. Så...
1: Det er få som liker det samme som meg, også.
0: Hvor var det jeg skulle? Dette sporet helt av. Men jeg gleder meg i hvert fall til å se Somber på øya.
1: Ja.
0: Ja. Og så er du hjertelig velkommen til å bruke lommepengen din på. Jo, vet du hva det koster, eller? En øyabillett? Nei, jeg tenkte jeg skulle ta med min høye, tynne mann. Kjæresten min. Så jeg kjøpte billett til meg og han. Hold deg fast.
1: Nei.
0: 3000 kroner.
1: Hæ?
0: En dag på Øyafestivalen.
1: En dag?
0: Ja.
1: 3000 kroner for dere to?
0: Det var nesten så jeg ikke gadd, men vi har ikke noe særlig spennende sommerferieplaner, så da tenkte jeg, da får vi gjøre det da.
1: På en dag.
0: En dag?
1: 3000.
0: Er ikke det mye?
1: Det er mye.
0: Men hvis du kjøper deg selv da, og henger med oss, så er det 1500 da.
1: Ja.
0: Ja, så er det ikke så verst.
1: Nei, og så kommer drikke, og så vann også.
0: Ja, ja.
1: Jeg brukte 250 kroner på vann på festivalen en gang. Festival, ikke sier jeg. En konsert.
0: Ja, ikke sant? Det burde vært gratis.
1: Det burde vært gratis!
0: Jeg tror kanskje det er sånne drikkestasjoner på de fleste festivaler har det.
1: Nå ja, ikke den konserten jeg var på.
0: Nei, for du har ikke vært på festival, så du bør egentlig bruke lommepengene dine på øya og få...
1: Den opplevelsen.
0: Få den opplevelsen.
1: Får jeg den med dere?
0: Og vet du hva?
1: Med partnere?
0: Nå skal jeg si deg noe som litt fristende. Øya ikke så ungt. Da det veldig mange gamle menn. Ja. Hver gang vi sier det på radioen, så får Lotte 7-15 nye friend requests fra gamle menn. Så
1: jeg vil bare at dere skal vite at jeg vurderer.
0: Ja, du vurderer. Ok, nå Justy, Jackstyle og John. Dette er Turn the Lights Off på Energy.

0: og Mark Ronson fikk du med Uptown Funk her på Energy Morning, som I dag startet med Therese Isen, Niklas Bårli, Marte Brattberg og Lotte-Lise Halvorsen. Vi bare to igjen.
1: Du lurer på hvilken av de fargene jeg
0: Du rosa.
1: Ja, jeg visste det.
0: Og jeg vel vanilla.
1: Absolutt.
0: Basic bitchen. Og så Niklas den brune bæsjen.
1: Men som alle liker. Alle liker sjokoladen.
0: Alle liker sjokoladen, ja. Ja, ikke sant? Det gøy at du tenkte sjokoladen, men jeg tenkte bæsj. Det går til mitt forstå veldig mye om bæsj hjemme om dagen, for jeg har en 4-åring, så jeg skylder på han.
1: tynt.
0: Nå, over til noe helt annet. Uansett, vi ønsker Niklas Bårli god bedring. Etter ryktene, så tror jeg, sms'en jeg har hatt med han, så tror jeg han tilbake I morgen, og det setter vi pris på. Nå, Victoria Nadine og Nerve.

0: Riktig god torsdagsmorgen. Det var Calvin Harris og Ellie Goulding med Outside. Og nå ære her formiddagstrådningen Gitta Simonsen.
1: That's me.
2: Woo! Queen G.
1: Hyggelig å være her på denne jentefesten.
0: Ja.
1: Sexy mama.
2: Oh, thank ja. You, thank you.
1: Hallo, jeg sitter i et rom med to milfs.
0: Ja. Oh, jeg hater det ordet.
1: Gjør dere det?
0: Ja.
1: Det er min store drøm er å bli en milf.
0: Nei, men jeg føler milf ikke meg. Altså, milf Stiflers mom. Altså, du må være eldre.
2: Jo, eller? Men du er jo en mor. Hvis jeg likte damer, så hadde jeg ville ligge med deg, Marte. Og så har du jo barn, så da er du jo en mom I'd like to fuck.
1: Men jeg føler at Marte Brattberg er liksom Madonna-komplekset bare i en person.
2: Hva betyr det?
0: Jeg skjønte det ikke.
1: Vet du ikke hva Madonna-kompleks er?
0: Nei, altså Madonna-hore, liksom?
2: Ja, ja, ja.
0: Hva mener du nå?
1: At menn har på en måte ikke lyst, eller de behandler kona si som en sånn skjør og øm ting. De har ikke lyst til liksom, nå skal jeg være litt direkte her, knulla som en hore på en måte. Fordi at det er liksom ikke sånn de har lyst til å se på kona si.
0: Og det er meg?
1: Ja, jeg føler du er litt i liksom...
0: Vil man ikke knulle meg?
2: Jo...
1: Jo, men jeg føler at du er litt opptatt av bare å være søt og
0: søt. Ikke for å skryte, men det er en del menn som har prøvd på det, ja.
1: Jeg vet at du har ikke lyst til å fremstå sånn.
0: Nei, men ok, dette tok helt av.
2: Poenget mitt var,
0: jeg vil gjerne være sexy, ja. Det går ikke på det. Jeg føler meg ikke mild fordi jeg føler meg for ung til det. Og det er mitt poeng da.
1: Jeg beklager.
0: Ikke at jeg ikke var sexy nok, men det er god. Her sitter jeg jo i en ullgenser med krage på, så jeg kler jo meg som jeg 90 da. Den er grei.
2: Eller fire år.
0: Men det skal handle om Gita. Er du klar for å ta formiddagen med videre?
2: Ja, det er bare å følge med videre. Det kommer en hel haug av gode låter. Jeg skal gjøre torsdags formiddagen din prima.
0: Prima vare med Gita. Først Ed Sheeran, Camera. Lykke til, Gita.

til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du

Sara Larsson, hele verden Sara Larsson virker det ut som at hun er om dagen. Jeg unner henne all den suksessen hun for tiden opplever. Du hørte Lush Life. Vi skal videre til en annen popdronning, nemlig Bebe Rexha, som er ute med låta New Religion. Den har faktisk allerede gått helt til topps på Billboard Dance Airplay-lista i USA, og det er altså hennes fjerde nummer 1 på den lista der. Så da tenker jeg det innenfor å kalle henne en popdronning. Nytt!

0: Du har skrudd på Energy, du, så jeg tenker at du allerede har gjort en god gjerning denne torsdags formiddagen. Det ikke så verst. Jeg heter Gita, du skal straks få mer musikk av meg. Mark Amber står I lista, det gjør Cameron Whitcomb også. Så heng på! Energy.
1: To billetter til Akon og Neo-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Neo, sender du en SMS med kodeord ENERGY og hvilken sang

til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med kodeord ENERGY og hvilken sang du

Festivalkonserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med